Abaya tulukupia tulukupia. Mwana sheri unateka. Bila yangeria showa. Agoma sheri. Kala fiori.

0: kodi akalala laba watermeloni zange ziringa butanga emwanyi zefanani nazito zityo laba nyanya zowe zinyirira
1: leka nawe gwatamanyi ku kijimusa kya bimo kijimusa kigenda okuzaamu esuubi nga kiyamba ebirimu okumulisa amangu n'okukwata ekimuli nga tekikunkumuka kiyamba ekibala okwengera obulungi era nga kibikuuma okuyita mu kyeya n'enkuba obutabikosa musange mu Faith Agro Inputs mu Container Village mu maaso g'omulyango gwa Cooper Complex ne ku Entebbe Road mu maaso ga Good Shade okulirana share
2: oli kuchenda musamba kasirisa satu FM mwefe Radio Simba Empologoma Enunji Edembe tulina ba Faith Agro Inputs era omulimisa ateredde entende agenda kubanga ababuuza kusewa babuuzeko
3: omulungi atuuliriza nkula musizza
4: je bale jona jo tusake ngalo na ko lwalero nga bulijjo tuba tutuuse tuogereke erimwe tusobole okulaba engeri gye tusobola kwasaganyamo bino ebintu
2: esewo
4: okusookera ddala njagala kwebaza abalimi mwenna mu ngeri enzibu ddala musazeeyo temupowa Uganda ekyo kye yetaaga sono lwekyo tukwatagane tusobole okulaba ne banga erabika ngeri eritambudde biki bye tusobola okwekwasa nga Faith Agro Inputs tukugamba wakyaliwo omwaganya tulina kasoli DK777 ne kasoli DK833 oyo abeeranga master key ebyebika ebibiri biringa master key bisobola ddala okutuma okumazaako akabanga akasigaddeyo nga teri afiiriddwa
2: kale nga bw'amaze okubala musaako ambulosi katusookeko wano mukazannyo n'oluvannyuma tukomewo.